0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Aj.

Devet.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeta,

0: Stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti ranojutarnji šou dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
1: Ko čeka, taj dočeka!
0: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
2: Jutarnje škamulice.
0: Voditelj stranački totalno free.
3: Because people must trust us.
0: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
4: Dobro jutro, se čujemo.
0: Nažalost, nije iz bajke.
5: Jednom davno, u jednom selu.
0: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
6: To je to.
0: Rano jutarnji šou, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi, on i čkamuljancije.
6: To je to.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, i dobro nam došli u još jedne jutarnje čkamulice na falovima malog zlatnog radija. Pred nama je novi dan, puno dobre glazbe i kažu da nije važno kako završimo dan, nego kako ga započnemo. A kaže Brain Holidays, ovo je moj dan, a možda je danas baš i vaš dan. Zato krenemo polako, bez žurbe, uz kavicu, dobru volju i nekoliko zanimljivih tema.

Ovih dana gotovo da nema razgovora u kojem se ne spominju vrućine, dok jedni jedva čekaju godišnji odmor i more, drugi s velikim zabrinutošću gledaju svoje vrtove, voćnjake i polja. A dugotrajni toplinski val ostavio je ozbiljne posljedice koje zapravo sad još i traje. Zemlja je ispucala, trava požutjela, a mnogi građani kažu da se vrtovi unutar saljevanju jednostavno ne mogu oporaviti. Povrće sporije raste, plodovi su manji nego što su inače bili, a voćke sve teže podnose ovakve ekstremne uvjete. E, kako su bili reki, kiša zlata vrijedi i stvarno te kad je nema shvatimo koliko je voda važna. A je zanimljivo je kako se klima posljednjih godina mijenja. Nekada smo imali 4 jasno izraženja godišnja doba, a sad današnjice to kao da je nešto, neka nova godišnja doba došla. Već u 6.14 mjerimo 25 stupnjeva, a tek tamo negdje oko 7 kad sunce izađe već smo i na 35.

A iako nas još danas očekuje visoke temperature, meteorolozi najavljaju da bi uskoro mogla stići promjena vremena. Hoće li to biti danas, tokom dana ili predvečer ili sutra, sigurno ako će biti. Sa sjevera dolazi hladnija fronta koja će donijeti pljuskove, grmljavinu i nešto svježi zrak. A nakon nekoliko dana pravih ljetnih vrućina, mnogi će sigurno odahnuti ako će biti kiše. Samo da nije nevreme, a naravno uz grmljavinska nevremena treba biti oprezan, osobito ako ste na putu ili planirate boraviti na otvorenom. Kako god bilo, ljeto nam još nije reklo posljednju riječ, bit će još sunca i kiše, ali najvažnije je da čuvamo sebe, svoje najbliže i da uvijek pronađemo razlog za dobro raspoloženje.

Liječnici ovih dana upozoravaju na povećani broj ugriza otrovnih zmija. U samo nekoliko dana zabilježeno je nekoliko ozbiljnih slučajeva, što se kaže nije dogodilo do godinama. Naravno, nema razloga za paniku, ali ima razlogu za oprez. Ako idete u prirodu ili u šumu ili berete još gljive ili pilite drva ili uređujete zapuštene dijelove dvorišta, nosite zatvorenu obuću i gledajte kamo stajete. Zmije uglavnom ne napadaju prve, nego se brane kada se osjete ugroženima.

Neki dan sam ja isto zmiju pronašao do nekih 20 cm. A bila je riječ o običnoj smukulji. A ona spada zmijemači ugriz, nije otrovan. Živi u Europi, na istoku od Portugala i Španjolske, pada je rana na istoku, ali i na sjeveru do Švedske i Latvije. Evo, velika je oko 50 cm, u Švedskoj smukulje su obično velike do 83, a u Rusiji i rekordnih 93 cm. A kako ju prepoznati? Ima tipične okrugle zjenice, boja leđa joj varira između sive, smeđe i crvenkaste. Megaherca. A na glavi ima potkovasti uzorak i tamnu liniju koja spaja vrat s očima i nosnicama.

6:36, dobro jutro još želim svima vama. 25 stupnjeva, kak smo rekli, dalje stoji. A evo sad, prema informacijama, što se tiče kiše, kiša bi trebala možda tamo negdje pred večer biti oko 23 sata. A onda bi temperatura isto već malo laganije pala na 19-18 stupnjeva.

Da, gore smo nego lani. Zatim imamo ono minimalna temperatura, ona zna biti čak samo 20 stupnjeva. A prije prošle godine smo imali 12 stupnjeva. Maksimalna temperatura 2013. bila 37. Mislim da smo sad ove godine sve rekorde prošli.

Na cestama nema nikakvih zastaja, nikakvih problema. Jedino pomorski promet u prekidu je katamaranska linija, Jadrolinije 323, Kraljevica, Trikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. I više manje to što se tiče prometa. A da vidimo malo što se u svijetu događa, ima li što novoga. Znate li da u nekim kineskim školama učenici nakon ručka imaju pravo na kratki dnevni odmor? A taj običaj zove se Wuyao, odnosno podnevni odmor, a sada su neke škole otišle i korak dalje. Naime, obične školske klupe pretvaraju se u male krevete. Učenici mogu spustiti naslon, ispružiti noge i odmoriti 20 ili 30 minuta prije nastave. Iako zvuči neobično, ali stručnjaci kažu da kratki odmor tijekom dana poboljšava koncentraciju, pamćenje i raspoloženje. A nakon odmora djeca su spremna učiti i lakše pratiti nastavu. Ej, meni bi tu pasao isto na stolcu da se spustim naslon, pa možda zadrijemam. Policijsko izvješće preskočimo i tam se negdje u svaštanici pojavimo.

0: 7. kolovoza, a današnji dan, imendan nam slave Albert, Donat, Kajetani, Sixto. Sretan imendan vam želim. A nešto o njihovim imenima. Albert je inače germanskog podrijetla i potječe od starog njemačkog imena Adalbert, i što znači sjajan ili slavan, to jest plemenit.
1: Uzalud te suda tražim, ali nema puta. Ne znam.
0: Dok je Donat ime iz latinskog podrijetla, a značenje imena znači darovan ili poklonjen. Bilo je iznimno popularno u ranom kršćanstvu kao oznaka za dijete koje je dar od Boga, a u Hrvatskoj je povijesno duboko ukorijenjeno uz grad Zadar i Svetog Donata. Kajetan također potječe ime iz latinskog jezika, a označava je osobu iz grada Kaite, današnje Gaete u Italiji.

A ako ste imali 600 dijete, njemu ste često onda dali naziv imenu Sixto. Iz grčkog podrijetla, a inače znači uglađen, izglađen ili brižan.

I polako smo stigli do kraja današnjih jutarnjih munica, 6:50. Mi nastavljamo dalje uz glazbu, u 8 sati se ponovno slušamo na Svaštarnici i u 10 sati čeka vas naša Itana. Ostanite dalje s nas, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Marketing Radija Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

0: I točno nam je 7.55, dobro jutro želim svima, vrijeme je za policijsko izvješće. A s nama je danas Zoran Lončar. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro Martine, ja vama želim, dobro jutro želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Evo, hvala što ste se javili, slušamo vas.
1: Pa evo ga, što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali dva kaznena djela teške krađe, jedno kazneno djelo računalne prijevare, jedno kazneno djelo razbojništva, jedno kazneno djelo uvrede. Na prometnicama naše županije zabilježili smo jednu prometnu nesreću do koje je došlo u Klokovcu, gdje je alkoholizirani vozač upravljajući osobnim automobilom s 1,52 promila alkohola u organizmu oduzeo prednost drugom vozilu i tom prilikom zadobio lakše tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja za izdvojiti su jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, jedan prekršaj iz zakona o zaštiti od požara. A jučer je od 8 do 14 sati provedena preventivna represivna akcija u cestovnom prometu usmjerena na pojačani nadzor brzine kretanja vozila, kom prilikom je utvrđeno 168 prometnih prekršaja, od čega je 157 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, 6 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela te 4 prekršaja te 4 ostala prometna prekršaja. Najveća izmjerena brzina u naselju iznosila je 117 km na sat i to u Veleškovcu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat, a izvan naselja u Dubrovčanu od 134 km gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 70 km na sat. Što se jutros prometa tiče, situacija isto kao prethodnih dana i jutros je promet slabijeg intenziteta, kolnici suhi, vidljivost dobra, a vozačima savjetujemo da svakako poštuju ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, te da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. A tijekom i ovog vikenda koji je pred nama provodit će se pojačani nadzor u prometu koji će ovaj put biti usmjeren na sprečavanje, ali i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanje dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, nepropisne upotrebe mobitela tijekom vožnje, kao i svih ostalih prometnih prekršaja. Evo Martine, za ovaj petak, za kraj još jednog tjedna, toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske, vašem slušateljstvu i vama želim miran i ugodan vikend, a čujemo se ponovo sljedećeg tjedna.
0: Hvala lijepa Zorane na lijepim riječima i na policijskom izvješću. Ugodan vikend i vama želim i ostatak današnjeg dana. Čujemo se sljedeći tjedan.
1: Tako je, lijep pozdrav do slušanja.
0: Lijepi pozdrav, čenja. Sam 58, završit ćemo policijsko izvješće i još jedna pjesma do 8 sati u Švaštanici.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra, Svaštarnica.

Dobro jutro, još jednom u 8 sati i 3 minute u Štandici. Vrijeme je za najave, obavijesti, informacije, korisne i one koje to nisu. A da ponovim još za danas, kako smo i jučer ponovili, da će se snimati igrani film na graničnom prijelazu Gornji Macelj. Što se tiče produkcijske kuće Pact Media d.o.o. A za potrebe kadra vršit će se privremeno i povremeno zatvaranje prometa i uspostava privremene regulacije prometa uz državnu cestu DC1 kod naselja Gornji Macelj. Planirano je za današnji dan u vremenskom periodu od 14 do 20 sati i sutra 8. kolovoza od 15 sati do 5 sati ujutro. U cilju nesmetanog i sigurnog odvijanja prometa, promet će se zatvarati povremeno i u kraćim vremenskim intervalima do 3 minute maksimalno, isključivo za vrijeme snimanja pojedinih scena, nakon čega će se promet ponovno usporavati.

Jedna obavijest kupcima, predavaonica Praj Super u Zlataru pokraj crkve Radici će ove nedjelje 9. i 8. od 7 do 12 sati.

Danas nam je 7. kolovoz. A što se tiče 7. kolovoza u Summerfestu, to jest na Summerfestu u Tuhlju, dolazi nam Danijela Martinović u zagrijavanje i after party mladog domaćeg zagorskog dvojca Dine i Karla Miklaužić. A dan kasnije, zapravo u subotu, nastavlja se druženje u veseloj atmosferi na večeri smijeha i zabave u članove Cirk Pozor, teatra i Cirk Kulture, kažu organizatori Summerfesta. A tjedan dana kasnije, 15. kolovoza, uz blagdan Velike Gospe, procesiju i svečanu misu te pučku veselicu, a u nedjelju nasmijte se uz Kerekeš teatar i predstavu Penzići luduju. A tamo tjedan dana kasnije, 23. kolovoza, koncert bit će Kuda, Naša Lipa i Puhački orkest Lipa Tuhelj. Naravno, ulaz je na svim događajima besplatan, tako da dođite na Summerfest u Tuhlju.

A uskoro će biti 58. prvi glas Zagorja. Popularni tjedan kulture, zabave i športa u Svetom križu Začevcu. Tradicionalna ljetna manifestacija koja redovito uključuje bogat glazbeni, kulturni, sportski i zabavni program te središnji festival Prvi glas Zagorja. Održava se svake godine u drugoj polovici kolovoza, a ove godine program će trajati od 22. do 29. kolovoza.

A tu nam je još u tom periodu i Span Cirfest od 21. do 30. kolovoza, koji će po 28. put pokazati svoje najatraktivnije i najvažnije lice. U čak 23 festivalske zone povijesne jezgre bit će raspoređeno 600 programa koji će grad ispuniti glazbom, umjetnošću, kreativnošću, zabavom, ali i onim što se ne nalazi u festivalskom rasporedu. Prepoznatljiva energija i jedinstvena atmosfera koja ga čini jednim od najomiljenijih i najposjećivanijih festivala u Hrvatskoj. A zato je za mnoge razlog dolaska ono što tek žele otkriti, a još češće razlog povratka onome što su nam na Špancirfestu već pronašli. Biće tu mnogo izvođača. 21. kolovoza bit će koncert Tragom Olivera. Pa tu je još i Košćen, 23. 22. kolovoza bit će i Plavi orkestar. Dubio za kolektiv, 29. Silente, 30. Zabranjeno pušenje, 28. kolovoza. A još brojni mnogi drugi izvođači koji ključuju Gala Openingom ili Doris Dragović i ostali.

Zagorska sela će i ovo kolovoza 22. kolovoza organizirati Kušaj fiš na Zagorski. Dakle, održava se u subotu 22. početkom u 19 sati. A posjetitelje očekuje večer ispunjena vrhunskom gastronomijom, glazbom i sadržajima za cijelu obitelj. Posjetitelji će imati priliku kušati fiš pripremljen na zagorski način, šarana na rašljama, pržene ribice te nova riblja jela koja na suvremen način predstavlja bogatstvo riječnih delicija. A manifestacija šmišljena kako bi promovirala važnost slatkovodnih riba u lokalnoj gastronomiji i očuvanje tradicije pripremne ribljih specialiteta.

Za glazbeni ugođaj pobrinut će se tamburaški sastav Misters, dok će najmlađi moći sudjelovati u edukativnim radionicama, igrama i animacijama. A program uključuje i ponudu s koktelima, izložbeni prodajni dio lokalnih proizvoda te nagradne igre u koje će najsretniji posjetitelji osvojiti godišnju kartu za ribolov. Dakle, Kuše Fiš na Zagorski 22.8. s početkom od 19 sati.

Što se tiče sporta, Horse City Trail ponovno stiže u Konjšćinu. A održati će se u sklopu 9. kola Zagorske trčkačke lige i 1. kola Medvednica Trail lige. Start i cilj utrke bit će kod starog grada Konjšćina, a organizaciji očekuje veliki broj rekreativaca, trail trkača i obitelji iz cijele Hrvatske. Natjecatelji će moći birati između dvije staze, kratka staza koja je duga 6,7 km s oko 200 metara visinske razlike, pri čemu 80% prolazi šumskim putevima, dok je duga staza duga 11,5 km, također s pretežno šumskim dionicama i oko 240 metara nadmorske visine. Prijave su otvorene do samog dana utrke putem platforme Stoperica, a startnina za odrasle iznosi 10 eura, dok je za maloljetne natjecatelje sudjelovanje besplatno.

Da vidimo na koliko smo se stupnjeva popeli. Jutro bilo 22, evo sad smo već na 28. Još 10 minuta i na 30 smo. Što se tiče prometa, povećana gustoća između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Zbog prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko na 18. km u smjeru mora vozi se po dva traka u koloni, a kolona dugo oko 2 km. Na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km i zbog jedne prometne nesreće na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno.

Toliko za ovo jutro što se tiče Svaštanice. U 9 sati su vijesti i mi se ponovno slušamo u 10 na Hitu dana. Ostanite dalje s nas, 97,9 MHz.

Сваштарница. Сваштарница. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva štarnicu. Od jutra. Sva štarnica.

0: Marketing Radia Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: restoran.
1: A kad si gladan nisi svoj, restoran Purga nam nudi gablice za danas petkom, a imamo odrezak na ciganski, riža, salata, musaka s pljevenim mesom, salata, pržene lignje, pomfri, tartar i brancin sa žara, blitva s krumpirom.
0: Svima to treba sada reći.
1: Restoran Purga 296196.
0: U staroj hiži.
1: Dakle, odrezak na ciganski, musaka s mljevenim mesom, pržene lignje i brancin sa žara.
0: Tak fino po domaći sve diši, štrukli giba.
1: Lijepo se najedite koji budu gablecovali i želim vam dobar tek.

0: Dobar dan, želimo u prvim vijestima. U sklopu programa obilježavanja Dan općine Župe Konjšćina, četvrtak je bio dan za darivanje. Ujutro je održan prijem beba rođenih do 1. srpnja ove godine te darivanje mama. Uz novčanu pomoć za rođenje djeteta, svaka beba i mama dobile su prigodni poklon paket općine. Kasnije, tijekom dana, održan je prijem za učenike koji su svi 8 razreda osnovne škole prošli s odličnim uspjehom. Svaki učenik dobio je poklon paket, a učenici koji su svi 8 razreda prošli s prosjekom 5.0 dodatno su darivani novčanom nagradom od 200 eura. Krajem godine općina Konjšćina najavljuje dodjelu poklona za studente koji su primili dekanovu odnosno rektorovu nagradu i pobjednike državnih i međunarodnih natjecanja. Krapinsko-zagorska županija nastavila tradiciju simboličnog darivanja najmlađih te rodilište Opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana dostavila 1000 dječjih bodija s logom Zagorje bajka na dlanu, simboličnog dara koje dobiva svako novoročenče rođenu u rodilištu Opće bolnice Zabok. Ovaj običaj županija pokrenula 2019. Njime želi svakom novorođenčetu i njegovoj obitelji darovati trajnu uspomenu na prve dane života. Obiteljima iz Krapinsko-zagorske županije ovaj je simboličan dar ujedno podsjetnik na pripadnost zavičaju, dok će onima koji u zagorsko rodilište dolaze iz drugih krajeva ostati uspomena na mjesto rođenja njihova djeteta i prve zajedničke trenutke provedene u Zagorju. U dvorištu galerije grada Krapine Pučko otvoreno učilište organizira danas kreativnu ekoetnu radionicu pod nazivom Zagorsko dvorište, koja će se održati od 19 do 21 sat. Nakon što su na prethodnim susretima gradili makete zagorskih hižica, mališane, sada imaju zadatak urediti seoska dvorište i odahnuti im život. Radionica će se držati pod stručnim vodstvom Tanje Rot, a namijenjena je djeci u dobi od 4 do 10 godina. Kroz edukativnu priču o zagorskim vrtovima, voćnjacima i tradiciji, mali kreativci će izrađivati domaće životinje poput purana, konja i krava, te ostale stanovnike seoskog imanja. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježnje i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti ove godine nogometni klub Mladost u Belcu organizira nogometna događanja. Ove godine to je u vikendu nakon 5. kolovoza zbog organizacijskih problema uzrokovanih godišnjim odmorima. Tako sutra u 18 sati na igralištu u Belcu igraju seniori domaće Mladosti i Oštarca iz Zlatara, a nakon toga u 20 sati igraju Zagići, Beleške Mladosti i Milengrada Budinšćina. U nedjelju će od 18 sati na Baleškom igralištu snaga odmjeriti seniori domaće Mladosti i Milengrada iz Budinšćine.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je danas djelomice sunčano i vruće, uz umjeren jak razvoj oblaka mjestimice može biti pokoj i pljusak. Vjetar umjeren jak, sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura najavljena je do 31 Celzijev stupanj. Malo je prognoza neobična jer u Zlataru već sada mjerimo 28 Celzijevi stupnjeva, pa evo iskreno se nadam da neće preći temperatura ovaj najavljeni maksimum danas do 31. Bile su to vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.

0: srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Bogeš, moj dragi, ove te...
2: I stiglo je 10 sati, a to znači da je vrijeme za naš hit dana. I kako je danas mix petkom, tako ćemo i sljedećih nekoliko minuta malo izmišljati, izmiješati glazbene boje. Ima i tu domaćih zabavnjaka, popa, nešto malo strane mužike. Za svakoga po nešto baš kako petak i zaslužuje. A na listi imamo jednu pjesmu od grupe Gazde, jedna od Belfast Food i jedna Abina pjesma. A u nastavku kreće hit dana Gazde.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Za grupu Abe.
0: Za Abu može.
1: A znaš, nešto bi te zamoljela. Danas sam čula lijepu pesmu kada si igral prije one zadnje želje. Još me boli u grudima.
0: Aha.
1: To bi bio zadnja kitica, to sam čula da sam svijesti došla.
0: Poslije vijesti je bilo to, jel da?
1: Molim?
0: Poslije vijesti je bilo, jel ne?
1: Ne, prije vijesti.
0: Prije vijesti. Dobro, bumo je naš.
1: Ne, poslije vijesti je bilo.
0: Ja mislim da je bilo, da.
1: Je, dok za njoj je bilo zadnja želja.
0: E, znam ko je, može.
1: E, može?
0: Može.
1: Da bi ga to ne bilo. Joj, što je bilo?
0: Može, evo, pustili bomo.
1: Lijepi pozdrav tebi i svima koliko vas ima na radiju i pozdravljam svoje tri gospođe Ivanku, Steficu, Zoricu i onoga gospona Iveka. Makar i ne poznam nikoga.
0: Ma, treba svakog pozdraviti.
1: Sam se nek pozdravim.
0: Neka.
1: Bog ne zna, možete njima to zadnji pozdrav od mene.
0: Ma, ne brate to tak reći. Još budete vi. Tu, aj,
1: Bog,
0: svaki
1: ne,
0: dan.
1: Denes sam za nikak.
0: A malo je vrijeme tako je, valjda bumo sad dobili neku kišu pa bumo došli malo.
1: E, to ti nije vrijeme, to su ti i godine i stresi veliki su bili.
0: Ma bumo
1: ja
0: nekad.
1: Ja sam ti tako i koji imijela.
0: Bumo nekad spavili.
1: Ako moram, tako mora biti i gotovo.
0: Ja, eto može, zapisat sam. Pa
1: hvala
0: cvirali.
1: Ti lijepo i ugodan dan ti želim.
0: Može, također, lijepi pozdrav. Pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja bi za drugi prijedlog glasala.
0: Može.
2: A pjesma bi bila od Praartea, samo jednom.
0: Samo jednom, eto, može.
2: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala lijepa, pozdrav.
2: Bog
0: pozdrav. Dobar dan.
3: Halo, haj, moj zlatni radio.
0: Izvalite.
3: Srdačan vam pozdrav s južne strane, ali jako vruće.
0: Je, vruće je, kaj moramo.
3: Stvarne, meni je bar vruće, jer sam s kramperekom zišla, reku moram se male vjaviti našem zlatnem radiju i da si poželim neke lijepe mrsibum kak to još zugotila, pet rade kupimam. Ali su pet rade kupu 10 metri, a krumperekog sad dalje skapam saja vakši, nazvam koji to je, lete se krumpira, valjda za onih 3 godina na dalje mrtine.
0: A dobro.
3: Predstrašne. Bar je krumpereka kad
0: bar
3: graje.
0: Je, bar bomo krumpera jer će niš drugo.
3: Krumpereka, grajeka ma kupili,
0: ja.
3: Zalja smo već nakiselili. Peka ima na placu i dećeš bolje.
0: Hvala Bogu, imamo svega.
3: Da,
0: dobre.
3: Imamo svega, nama se ništa užili još.
0: Yeah.
3: Znaj, voda ima me, to bo onda još dobro.
0: Yeah, ovako, to bomo vidjeti.
3: Čula sam da baka Marija rekla Aba je bila.
0: Jer yeah.
3: Nisam čula koji su predlozi bili, ali Aba je mene jako lijepa, mislim, izvođači, bend mi je jako lijepi i to za Abu.
0: Dobro.
3: I znate kaj sam si poželjela? Za svoju dušu osobno, Usne Bordo, Žarko Domjan i 1001 noć Kičo Slabinac. I imela sam cajt razmišljati na krampiru i sjetila sam se te i nekadašnjih divnih pjesama.
0: Evo, zapisala sam. Dobro ste
3: evo,
0: se izmislili.
3: Pozdrav mojoj Zorici. Pozdrav Iveku, pozdrav Frančeku u Sloveniji, nismo ga dugo čuli, ne znam, ali je bolestan, neka se javi što je s njim. I baku Mariju posebno, i nek ne bu tužna, nek zajde van, ak ima kakve vočke i ko ne gleda u prirodu i nek se veseli danu ovom i idućem. I tak bu bolje nekak zdržala.
0: Evo,
3: lijepi joj pozdrav i to je moja poruka osobno.
0: Evo, lijepu porukicu ste nam poslali.
3: Jer priroda snaži ljudi i veseli, jer priroda je život. Evo, toliko od mene, a vi vužgete po toj muzici da nam bu lijepe. Evo.
0: Zahvaljujem lijepo.
3: Ajde, Bokić i Cmokić, dečko.
0: Pozdrav
3: toliko
0: lijepi.
3: Toliko od mene, Bok.
0: Hvala, Čenja. Pozdravlja nas i Blaža, glas za prvi. I Želja, ja se vraćam, Darija Zimić. Može, Blaža, lijepi pozdrav želim. Halo, lijepi pozdrav.
4: Ej, dobar dan. Nisam čuo prijedloga, hoće se ponoviti.
0: Gazde, bit će bolje, Belfast Food, Van iz grada i Abba koja trenutačno evo svira.
4: Da, Abu glasam.
0: Može.
4: I pjesma nek bude od Škugora, Ako grijeh je najveći.
0: Dobro, može.
4: I lijepi pozdrav uzvraćam gospođi Mirjani, romantiki svoje u Zlatar, i pozdravljam gospođu Mariju, to su jedine prave prijateljice. I vama naravno lijepi pozdrav.
0: Zahvaljujem. Pozdrav.

0: Pozdrav, dobar dan.
1: Alo, da zaključimo tu Abu.
0: Može.
1: I još jedan put pozdrav našoj baki Mariji. I možete za nju, o Marija, nešto o Mariji, lijepu pjesmu.
0: Evo, može, svidjet ćemo.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav, Bog.
0: Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar dan. Šta? Moram preživjeti do sutra. Taman sam se javio, ali je prekinuto. Halo, dobar dan.
2: Neka onda bude Aba i onda mi dajte još jednu pjesmu. Doviđenja, zaboravi me.
0: Doviđenja, zaboravi me.
2: Tako.
0: Evo, može.
2: Pozdrav, Ivanki Zlatar.
0: Lijepi pozdrav. Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada. Dva, tri poraza i doručak od... I da mi zaključimo Abu za današnji hit dana koja će svirati u nastavku 10.21 u 10.30. Slušamo se na Radio Burzi.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Kontakt telefon za Borzu 060-565-565 ili SMS-om 666-705. Dok šaljete SMS, RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: 31 stupnjeva vani, maksimalac danas bude išao do 33, a tako će vjerojatno biti i sutra, možda malo manje 30, ajde bude maksimalac, pa ono 3 stupnjeva manje, ajde to se osjeti ipak. Što se tiče prometa, to ćemo reći kasnije, za sada poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, prodajemo ovogodišnji ječam, pšenicu, zob i imamo jabučni ocat od nešpricanih jabuka i još imamo luk, češnjak, imamo šalutnjak i mrkicu. To je na broj molitela 091 611 7223 091 611 7, 2, 2, 3. Hvala, do slušanja.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

Htio sam reći stanje u prometu. Pred naplatama Lučko i Demirje nema dužih čekanja. Jedno je vozilo u kvaru, osobno vozilo između čvorova Gornja Ploča i Gospić na 188. km smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 100. Povećana malo gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Također vozi se i usporeno između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane.

Što se tiče Istarskog ipsilona, neka mala gustoća prema Kaštelu te na čvoru Matulji u smjeru Rijeke. A u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića također vozi se usporeno. Nešto malo isto gužve između Omišlja i rotora Šmrika u oba smjera. A jedna prometna nesreća zabilježena, prekinuti je promet između mjesta Slano i Bresećine kod plaže Veliki Žal.

0: završit ćemo ovu Radio Burzu. Sljedeća će biti u 13.30. Nastavljamo dalje sa vašim glazbenim željama.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan u vijestima u 11. LAG Zeleni Breg je objavio je peti LAG natječaj za provedbu intervencije razvoj umrežavanja i suradnje sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a. Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 190.412 eura, najniži iznos potpore bit će 3.000, a najviši 15.000 eura. Natječaj je namijenjen projektima u kojima najmanje dvije prihvatljive organizacije zajedno provode aktivnosti korisne za lokalnu zajednicu, kojima se potiče uključivanje djece i mladih, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i drugih skupina izloženih povećanom riziku socijalne isključenosti. Animacijski period traje sve do 30. rujna i do tada se planiraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje, dok će se prijave projekata podnositi od 1. listopada do 2. studenog. Proslava Dana općine Župe Konjšćina donosi vrlo bogati vikend. Sutra na sam dan općine slavi se i svetkovina Svetog Dominika, nebeskog zaštitnika istoimene Konjšćinske župe. Središnje euharistijsko slavlje održat će se sutra od 11 sati, a misu će predvoditi prečasni Dragutin Cerovečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata. Kao duhovna priprava, pola sata prije mise, molit će se pobožnost krunice i litanije Svetom Dominiku, te će biti osigurana mogućnost ispovjedi. Tijekom proslave bit će izložen relikvijar Svetog Dominika na javno čašćenje, pa i se Župe Konjšćina poziva i vjernike da iskoriste ovu jedinstvenu priliku za osobnu molitvu, duhovnu obnovu i štovanje Svetog Dominika. Krapinski lađari, jedna od tri debitantske posade na 29. neretvanskom maratonu lađa, odličnim nastupom u kvalifikacijama osigurali su nastup u glavnoj utrci. U kvalifikacijskim brzinskim utrkama na 150 metara ostvarili su 24. rezultat, čime su nadmašili sva očekivanja, ali i pokazali da su nova ekipa iz kontinentalnog dijela Hrvatske i da se može ravnopravno boriti s puno iskusnim posadama. Krapinski lađari, zove su se nas, su pripremali oko 2 mjeseca na jezeru Trakošćan, gdje su radili na kondiciji i usavršavali tehniku, kaže kapetan posade Damir Novina. Sutra na utrci nastupit će 31 ekipa, lađari čeka 22,5 km dugačka dionica od Metkovića do Ploča, a Zagorci ne razmišljaju o plasmanu, već samo da maraton izveslaju do kraja u staroj izvornoj neretvanskoj lađi koju su kupili i obnovili, a u budućnosti planiraju nabaviti novu. U sklopu Dana sporta i zabave u Novom Golubovcu u organizaciji nogometnog kluba Golubovec održana je prva utrka Golubovečki Bregi. Sudjelovalo je više od 170 natjecatelja svih dobnih skupina, a posebno veseli veliki odaziv djece i cijelih obitelji. Startni cilj bio je u športskom centru Šterc, gdje su se održale dječje utrke, dok je staza odrasli duga 5 km prolazila Golubovečkim Bregima. Utrka je bila besplatna i sva su djeca za svoj trud i sudjelovanje dobila medalje, majice i okripu. Djeca su ovisno o uzrastu trčala dionice od 50 do 800 metara, a prvo su mjesto osvojili Una Šošić, Lara Horvatek, Paolo Ferek, Ana Vinceljak, Jan Vučković, Ana Vučković, Jonas Habljak, Marta Behin i Leo Vučković. Kod seniorki, dakle kod odraslih, 5 km najbrže istrčala Marija Horvat, a kod seniora Marin Herak.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je djelomice sunčano i vruće, uz umjeren jak razvoj oblaka, mjestimice može biti pokoj pljusak, vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura najavljena do 31. E sad, od te prognoze, kod nas se baš nije puno toga obistinilo, sunčano je sasvim, vjetra gotovo i nema, ni oblaka isto tako, a temperatura je već sada malo preko 31. Što će biti do kraja dana, još ćemo vidjeti. Dakle, bile su to još jedne vijesti u programu Radio Zlatara, koje je tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Marketing Radija Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

0: U sklopu programa obilježavanja dana općine Župe Konjšćina četvrtak je bio dan za darivanje. Ujutro je održan prijem beba rođenih do 1. srpnja ove godine te darivanje mama. Iako je do navedenog datuma rođeno ukupno 13 beba koje su bile pozvane na prijem, darivanju je prisustvovalo 8 beba sa svojim roditeljima. Tom je prigodom svakoj obitelji uručena jednokratna novčana potpora od 600 eura te prigodan poklon paket za bebu i mamu vrijedan 100 eura, čime općina Konjšćina nastavlja ulagati u demografske mjere i pružati podršku mladim obiteljima od samog početka roditeljstva. Načelnica općine Konjšćine Anita Curiš-Krok tom je prilikom roditeljima uputila iskrene čestitke. Kasnije tijekom dana održan je prijem za učenike koji su svih 8 razreda osnovne škole prošli s odličnim uspjehom. Svaki učenik dobio je poklon paketa, učenici koji su svih 8 razreda prošli s prosjekom 5.0 dodatno su darivani novčanom nagradom od 200 eura. Krajem godine općina Konjšćina najavljuje dodjelu poklona za studente koji su primili dekanovu, odnosno rektorovu nagradu i pobjednike državnih i međunarodnih natjecanja. Proslava dana općine Župe Konjšćina donosi vrlo bogati vikend. Sutra na sam dan općine slavi se i svetkovina Svetoga Dominika, nebeskog zaštitnika istoimene Konjšćinske župe. Središnje euharistijsko slavlje držat će se sutra od 11 sati, a misu će predvoditi prečasni Dragutin Crvečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata. Kao duhovna priprava, pola sata prije mise, molit će se pobožnost krunice i litanije Svetom Dominiku, te će biti osigurana mogućnost ispovjedi. Tijekom proslave bit će izložen relikvijar Svetog Dominika na javno čašenje, pa iz Župe Konjšćina pozivaju vjernike da iskoriste ovu jedinstvenu priliku za osobnu molitvu, duhovnu obnovu i štovanje Svetog Dominika. Od danas do nedjelje po čatorom kod Starog grada pripremaju se zabavno glazbene večeri. Večeras svira Siniša Biško s bendom i DJ Kalu G. Sutra Maja Šuput i grupa Domino, a u nedjelju Dina Kordiluna band. Nedjeljni program kod Starog grada od 14 sati okuplja predstavnike mjesnih odbora s područja općine koji će se natjecati u kuhanju kotlovine. Od 16 predstavljat će se konjšćinske udruge, dok je u Kiticu na večer od 20 sati na rasporedu komedija dramske udruge Kaj Zaboka Oporuka. Ulaz je na sve slobodan. Suočena s globalnom energetskom krizom, Vlada Republike Hrvatske predstavila je 10. paket mjera za zaštitu standarda građana i gospodarstva. Cijene električne energije za kućanstva, javni i neprofitni sektor ostaće nepromijenjene do 30. rujna, a cijene goriva su ograničene kako bi se ublažio udar na potrošače. Paralelno se potiče dugoročna energetska neovisnost sa 40 milijuna eura bespovratnih sredstava za kućanstva koja ugrađuju solarne panele i dizalice topline uz sufinanciranje do 50% investicije. Dok se potiče mala proizvodnja, država najavljuje zaokret u politici prema velikim projektima. Potvrđeno je da Hrvatska napušta model izdašnih poticaja za vjetroelektrane i velike solarne elektrane uz obrazloženje da su te tehnologije sada tržišno isplative i bez subvencija koje su u državu stajale milijarde eura. U području socijalne skrbi do kraja rujna očekuje se prijedlog novog zakona o doplatku za djecu. Cilj je povećati iznose, proširiti krug korisnika i osigurati pravedniju raspodjelu, što je važan korak u kontekstu nepovoljnih demografskih trendova. Krapinsko-zagorska županija nastavila je tradiciju simboličnog darivanja najmlađih, te je rodilište opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana dostavila 1000 dječjih bodija s logom Zagorje bajka na dlanu, simboličnog dara koji dobiva svako novorođeno dijete u rodilištu opće bolnice Zabok. Ovaj običaj županija pokrenula 2019. godine. Njime želi svakom novorođenčetu i njegovoj obitelji darovati trajnu uspomenu na prve dane života. Obiteljima iz Krapinsko-zagorske županije ovaj simboličan dar ujedno podsjetnik na pripadnost zavičaju, dok će onima koji u zagorsko rodilište dolaze iz drugih krajeva ostati uspomena na mjesto rođenja njihova djeteta i prve zajedničke trenutke provedene u Zagorju. U dvorištu galerije grada Krapine Pučko otvoreno učilište Krapina organizira danas kreativnu ekoetnu radionicu pod nazivom Zagorsko dvorište, koja će se održati od 19 do 21 sat. Nakon što su na prethodnim susretima gradili makete zagorskih hižica, mališani sada imaju zadatak urediti seoska dvorišta i odahnuti im život. Radionica će se držati pod stručnim vodstvom Tanje Rod, a namijenjena je djeci u dobi od 4 do 10 godina. Kroz edukativnu priču o zagorskim vrtovima, voćnjacima i tradiciji, mali kreativci će izraživati domaće životinje poput purana, konja i krava, te ostale stanovnike seoskog imanja. Organizatori pozivaju roditelje da dovedu svoje djecu na druženje ispunjeno igrom i stvaranjem kako bi zajedno živjeli jedno pravo malo zagorsko selo iz mašte. Udruga Petrože Krušljevo selo ove nedelje organizira lokalnu tradicijsku manifestaciju Druženje pri mrzljakima. Misa slavlje biće služeno kod Mrzljakova raspela od 10 sati, nakon čega se događanje seli na Potine Mrzljakovo. Udruga Petrože i članovi lokalne zajednice počastit će sve prisutne roštiljem, kolačima i osvježenjem. Ako netko želi donijeti meso ili povrće od kuće, volonteri udruge rado će ga pripremiti i ispeći za sve prisutne. Djeca i mladi moći će se u sklopu događanja rekreirati i družiti kroz društvene igre i zabavu. Udruga ovom manifestacijom podržava aktivnosti programa očuvanja lokalne kulturne baštine, promicanje kulture i turizma Hrvatskog Zagorja, a djecu i mlade potiče na aktivno uključivanje u zajednicu i volontiranje. Krapinski lađari, jedna od tri debitantske posade na 29. neretvanskom maratonu lađa, odličnim nastupom u kvalifikacijama osigurali su nastup u glavnoj utrci. U kvalifikacijskim brzinskim utrkama na 150 metara ostvarili su 24. rezultat, čime su nadmašili sva očekivanja, ali i pokazali da se i nova ekipa iz kontinentalnog dijela Hrvatske može ravnopravno boriti s puno iskusnijim posadama. Krapinski lađari zove su se nastup pripremali tek 2 mjeseca na jezeru Trakošćan, gdje su radili na kondiciji usavršavanju tehnike, kaže kapetan posade Damir Novina. U udruzi je 18 veslača, u svakom trenutku u lađi je 10 veslača uz kormilara i jednog člana koji čuva zastavu te spušta kada prolazimo ispod mostova koji su na Neretvi dosta niskim, kaže Novina. Sutra u glavnoj će utrci nastupiti 31 ekipa. Lađari čeka 22,5 km dugačka dionica od Metkovića do Ploča, a Zagorci ne razmišljaju o plasmanu, već samo da maraton izveslaju do kraja. Njihova će lađa nositi ime Varaždinske županije i njezin grb, ali nosit će i grbove specijalne jedinice policije Roda i 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi. Riječ je o staroj izvornoj neretvanskoj lađi koju su kupili i obnovili, a u budućnosti planiraju nabaviti novu.
1: Sport.
0: Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježnje i dana pobjede i domovinske zahvalnosti i ove godine nogometni klub Mladost u Belcu organizira nogometna događanja. Ove godine to je u vikendu nakon 5. kolovoza zbog organizacijskih problema uzrokovanih godišnjim odmorima. Tako sutra u 18 sati na igralištu u Belcu igraju seniori domaće Mladosti i Oštarca iz Zlatara, a nakon toga od 20 sati igraju Zagići, Beleške Mladosti i Milengrada Budinšćina. U nedjelju će od 18 sati na Beleškom igralištu snage odmjeriti seniori domaće Mladosti i Milengrada iz Budinšćine. Organizatori pozivaju ljubitelje nogometa da dođu nove tradicionalne sportske susrete u Belcu. U sklopu dana sporta i zabave u Novom Golubovcu u organizaciji nogometnog kluba Golubovec održana je prva utrka Golubovečki bregi. Sudjelovalo je više od 170 natjecatelja svih dobnih skupina, a posebno veseli veliki odaziv djece i cijelih obitelji. Start i cilj bio je u sportskom centru Šterc, gdje su održane dječje utrke, dok je staza odraslih, duga 5 km, prolazila Golubovečkim bregima. Utrka je bila besplatna i sva su djeca za svoj trud i sudjelovanje dobila medalje, majice i okrepu. Iz nogometnog kluba Golubovec zahvaljuju volonterima u pripremi, organizaciji i provedbi utrke. Također zahvaljuju članovima DVD-a Novi Golubovec, koji su svojim angažmanom brinuli za sigurnost svih sudionika. Djeca su ovisno o uzrastu utrčale dionice od 50 do 800 metara, a prvo su mjesto osvojili Una Šošić, Lara Horvatek, Paulo Ferek, Ana Vinceljak, Jan Vučković, Ana Vučković, Jonas Habljak, Marta Behin i Leo Vučković. Kod seniorki 5 km je najbrže istrčala Marija Horvat, a kod seniora Marin Herak. Kompletni rezultati mogu se vidjeti na Facebooku nogometnog kluba Golubovec, koji utrku planira i do godine. U minula 24 sata u Zagorju su se dogodila 3 kaznena djela. Računalna prijevara, razbojništvo i uvreda, izvijestila je policija. U Klokovcu je došlo do prometne nesreće koji je skrivio vozač pod utjecajem alkohola od 1,52 promila, oduzevši prednost drugom vozilu, pa je došlo do sudara u kojem je alkoholizirani vozač zadobio lake tjelesne ozljede. Od prekršaja u izvješću je navedeno narušavanje javnog reda i mira i jedan prekršaj zakona o zaštiti od požara. Jučer od 8 do 14 sati policijski službenici Zagorske policijske uprave proveli su preventivnu represivnu akciju u prometu i utvrdili 168 prekršaja, od kojih se 157 odnosi na prekoračenje brzine, 6 na nekorištenje pojasa, 1 nepropisno korištenje mobitela u vožnji i 4 ostala prekršaja. Najveća brzina u naselju iznosila je 117 km na sat u Veleškovcu, gdje je ograničenje 50, a izvan naselja u Dubrovčanu 134 km na sat, gdje je bilo ograničenje 70. Policijski službenici će i u narednom razdoblju, i to već tijekom ovoga vikenda, nastaviti s pojačanim nadzorom prometa na svim prometnicama na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 8. kolovoza. Za sutra je najavljeno djelomice sunčano, uz promjenjivo na oblaku i nestabilno. Lokalno malo kiše, osobito sredinom dana poslije podne, moguće su i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Ja, ali nije.
2: Muzika za sve i svakoga.
3: Hey, that's something everyone can enjoy.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura. Svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je

Možda moram neke tu pjesme pustiti kišne, pa bo što bude nekakva kiša. Stajne u prometu, A1 Zagreb, Ploče, Karamatići, pred naplatom Demerija smjera Zagreba, kolona je oko 1 km, dok pred naplatom Lučko oba smjera nema dužih čekanja. Između čvorova Ogulin i Karlovac u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. A zbog jedne prometne nesreće između čvorova Novigrad i Karlovac na 48 km u smjeru Zagreba vozi se jednom trakom u koloni. Što se tiče A1 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Republike Slovenije, kolona je oko 1,5 km, a povremeno se zatvara tunel Frukov-Krč. A zbog povećenog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Đurmanec do čvora Krapine u oba smjera.

A3 Bregana Lipovac, između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje, dok je pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Republike Srbije kolona tereta

Jedna prometna nesreća na Jadranskoj magistrali DC8 u mjestu Poljica, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. A povećane su gustoće još između tunela Učka i čvora Matulj u smjeru Reke, te povećana gustoća prometa DC102 na otoku Krku. I prema kopnu kolona je od Omišlja do rotora Šmrika.

0: 13.38 završit ćemo ovo Radio Burzu, sljedeće će biti u 17 sati. Toliko za danas od mene, ja vas lijepo pozdravljam i ostanite dalje uz program 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnih party box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikol 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Kad želite kvalitetu, dobar izbor i ugodnu kupnju, dođite u Tekstil Price u Zlataru, mjesto gdje se kupuje s povjerenjem. Za cijelu obitelj nude veliki izbor muške i ženske odjeće svih veličina. Jakne, majice, košulje, hlače, sportski program, kao i svečanu odjeću za posebne trenutke. U ponudi je sportska svečana obuća te kožna galanterija, torbe, remeni i novčanici. Za toplinu vašeg doma tu je bogati izbor krevetnina, deka, plahti, stolnjaka i kućnog tekstila. Volite šivati ili uređivati dom po svojoj mjeri? Kod njih vas čeka metražna roba za izradu odjevnih predmeta, veliki izbor zavjesa te konci, gumbi i sav pribor za šivanje. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Nazovite ih na broj 502-593. Tekstil Price, sve na jednom mjestu.

0: U sklopu programa obilježavanja dana općine Župe Konjšćina četvrtak je bio dan za darivanje. Ujutro je održan prijem beba rođenih do 1. srpnja ove godine te darivanje mama. Iako je do navedenog datuma rođeno ukupno 13 beba koje su bile pozvane na prijem, darivanju je prisustvovalo 8 beba sa svojim roditeljima. Tom je prigodom svakoj obitelji uručena jednokratna novčana potpora od 600 eura te prigodan poklon paket za bebu i mamu vrijedan 100 eura, čime općina Konjšćina nastavlja ulagati u demografske mjere i pružati podršku mladim obiteljima od samog početka roditeljstva. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok tom je prilikom roditeljima uputila iskrene čestitke. Kasnije tijekom dana održan je prijem za učenike koji su svih 8 razreda osnovne škole prošli s odličnim uspjehom. Svaki učenik dobio je poklon paketa, učenici koji su svih 8 razreda prošli s prosjekom 5.0 dodatno su darivani novčanom nagradom od 200 eura. Krajem godine općina Konjšćina najavljuje dodjelu poklona za studente koji su primili dekanovu, odnosno rektorovu nagradu i pobjednike državnih i međunarodnih natjecanja. Proslava dana općine Župe Konjšćina donosi vrlo bogati vikend. Sutra na sam dan općine slavi se i svetkovina Svetoga Dominika, nebeskog zaštitnika istoimene Konjšćinske župe. Središnje euharistijsko slavlje održat će se sutra od 11 sati, a misu će predvoditi prečasni Dragutin Crvečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata. Kao duhovna priprava, pola sata prije mise, molit će se pobožnost krunice i litanije Svetom Dominiku, te će biti osigurana mogućnost ispovjedi. Tijekom proslave bit će izložen relikvijar Svetog Dominika na javno čašenje, pa je se Župe Konjšćina pozivao i vjernike da iskoriste ovu jedinstvenu priliku za osobnu molitvu, duhovnu obnovu i štovanje Svetog Dominika. Od danas do nedjelje po čatorom kod Starog grada pripremaju se zabavno glazbene večeri. Večeras svira Siniša Biško s bendom i DJ Kaluđi. Sutra Maja Šuput i grupa Domino, a u nedjelju Dina Kordiluna band. Nedjeljni program kod Starog grada od 14 sati okuplja predstavnike mjesnih odbora s područja općine koji će se natjecati u kuhanju kotlovine. Od 16 predstavljat će se konjšćinske udruge, dok je u Kiticu na večer od 20 sati na rasporedu komedija dramske udruge Kaj Zaboka Oporuka. Ulaz je na sve slobodan. Suočena s globalnom energetskom krizom, Vlada Republike Hrvatske predstavila je 10. paket mjera za zaštitu standarda građana i gospodarstva. Cijene električne energije za kućanstva, javni i neprofitni sektor ostaće nepromijenjene do 30. rujna, a cijene goriva su ograničene kako bi se ublažio udar na potrošače. Paralelno se potiče dugoročna energetska neovisnost sa 40 milijuna eura bespovratnih sredstava za kućanstva koja ugrađuju solarne panele i dizalice topline uz sufinanciranje do 50% investicije. Dok se potiče mala proizvodnja, država najavljuje zaokret u politici prema velikim projektima. Potvrđeno je da Hrvatska napušta model izdašnih poticaja za vjetroelektrane i velike solarne elektrane uz obrazloženje da su te tehnologije sada tržišno isplative i bez subvencija koje su u državu stajale milijarde eura. U području socijalne skrbi do kraja rujna očekuje se prijedlog novog zakona o doplatku za djecu. Cilj je povećati iznose, proširiti krug korisnika i osigurati pravedniju raspodjelu, što je važan korak u kontekstu nepovoljnih demografskih trendova. Krapinsko-zagorska županija nastavila je tradiciju simboličnog darivanja najmlađih, te je rodilište opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana dostavila 1000 dječjih bodija s logom Zagorje bajka na dlanu, simboličnog dara koji dobiva svako novorođeno dijete u rodilištu opće bolnice Zabok. Ovaj običaj županija pokrenula 2019. godine. Njime želi svakom novorođenčetu i njegovoj obitelji darovati trajnu uspomenu na prve dane života. Obiteljima iz Krapinsko-zagorske županije ovaj simboličan dar ujedno podsjetnik na pripadnost zavičaju, dok će onima koji u zagorsko rodilište dolaze iz drugih krajeva ostati uspomena na mjesto rođenja njihova djeteta i prve zajedničke trenutke provedene u Zagorju. U dvorištu galerije grada Krapine Pučko otvoreno učilište Krapina organizira danas kreativnu ekoetno radionicu pod nazivom Zagorsko dvorište, koja će se održati od 19 do 21 sat. Nakon što su na prethodnim susretima gradili makete zagorskih hižica, mališani sada imaju zadatak urediti seoska dvorišta i odahnuti im život. Radionica će se držati pod stručnim vodstvom Tanje Rod, a namijenjena je djeci u dobi od 4 do 10 godina. Kroz edukativnu priču o zagorskim vrtovima, voćnjacima i tradiciji, mali kreativci će izraživati domaće životinje poput purana, konja i krava, te ostale stanovnike seoskog imanja. Organizatori pozivaju roditelje da dovedu svoje djecu na druženje ispunjeno igrom i stvaranjem kako bi zajedno živjeli jedno pravo malo zagorsko selo iz mašte. Udruga Petrože Krušljevo selo ove nedelje organizira lokalnu tradicijsku manifestaciju Druženje pri mrzljakima. Misa slavlje biće služeno kod Mrzljakova raspela od 10 sati, nakon čega se događanje seli na Potine Mrzljakovo. Udruga Petrože i članovi lokalne zajednice počastit će sve prisutne roštiljem, kolačima i osvježenjem. Ako netko želi donijeti meso ili povrće od kuće, volonteri udruge rado će ga pripremiti i ispeći za sve prisutne. Djeca i mladi moći će se u sklopu događanja rekreirati i družiti kroz društvene igre i zabavu. Udruga ovom manifestacijom podržava aktivnosti programa očuvanja lokalne kulturne baštine, promicanje kulture i turizma Hrvatskog Zagorja, a djecu i mlade potiče na aktivno uključivanje u zajednicu i volontiranje. Krapinski lađari, jedna od tri debitantske posade na 29. neretvanskom maratonu lađa, odličnim nastupom u kvalifikacijama osigurali su nastup u glavnoj utrci. U kvalifikacijskim brzinskim utrkama na 150 metara ostvarili su 24. rezultat, čime su nadmašili sva očekivanja, ali i pokazali da se i nova ekipa iz kontinentalnog dijela Hrvatske može ravnopravno boriti s puno iskusnijim posadama. Krapinski lađari zove su se nastup pripremali tek 2 mjeseca na jezeru Trakošćan, gdje su radili na kondiciji usavršavanju tehnike, kaže kapetan posade Damir Novina. U udruzi je 18 veslača, u svakom trenutku u lađi je 10 veslača uz kormilara i jednog člana koji čuva zastavu te spušta kada prolazimo ispod mostova koji su na Neretvi dosta niskim, kaže Novina. Sutra uglavnom će u trci nastupiti 31 ekipa. Lađari čeka 22,5 km dugačka dionica od Metkovića do Ploča, a Zagorci ne razmišljaju o plasmanu, već samo da maraton izveslaju do kraja. Njihova će lađa nositi ime Varaždinske županije i njezin grb, ali nosit će i grbove specijalne jedinice policije Roda i 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi. Riječ je o staroj izvornoj neretvanskoj lađi koju su kupili i obnovili, a u budućnosti planiraju nabaviti novu. Sport. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježnje i dana pobjede i domovinske zahvalnosti i ove godine nogometni klub Mladost u Belcu organizira nogometna događanja. Ove godine to je u vikendu nakon 5. kolovoza zbog organizacijskih problema uzrokovanih godišnjim odmorima. Tako sutra u 18 sati na igralištu u Belcu igraju seniori domaće Mladosti i Oštarca iz Zlatara, a nakon toga od 20 sati igraju Zagići, Beleške Mladosti i Milengrada Budinšćina. U nedjelju će od 18 sati na Beleškom igralištu snage odmjeriti seniori domaće Mladosti i Milengrada iz Budinšćine. Organizatori pozivaju ljubitelje nogometa da dođu nove tradicionalne sportske susrete u Belcu. U sklopu Dana sporta i zabave u Novom Golubovcu u organizaciji nogometnog kluba Golubovec održana je prva utrka Golubovečki bregi. Sudjelovalo je više od 170 natjecatelja svih dobnih skupina, a posebno veseli veliki odaziv djece i cijelih obitelji. Start i cilj bio je u sportskom centru Šterc, gdje su održane dječje utrke, dok je staza odraslih, duga 5 km, prolazila Golubovečkim bregima. Utrka je bila besplatna i sva su djeca za svoj trud i sudjelovanje dobila medalje, majice i okripu. Iz nogometnog kluba Golubovec zahvaljuju volonterima u pripremi, organizaciji i provedbi utrke. Također zahvaljuju članovima DVD-a Novi Golubovec, koji su svojim angažmanom brinuli za sigurnost svih sudionika. Djeca su ovisno o uzrastu trčale dionice od 50 do 800 metara, a prvo su mjesto osvojili Una Šošić, Lara Horvatek, Paulo Ferek, Ana Vinceljak, Jan Vučković, Ana Vučković, Jonas Habljak, Marta Behin i Leo Vučković. Kod seniorki 5 km najbrže istrčala Marija Horvat, a kod seniora Marin Herak. Kompletni rezultati mogu se vidjeti na Facebooku nogometnog kluba Golubovec, koji utrku planira i do godine. U minula 24 sata u Zagorju su se dogodila 3 kaznena djela. Računalna prijevara, razbojništvo i uvreda, izvijestila je policija. U Klokovcu je došlo do prometne nesreće koji je skrivio vozač pod utjecajem alkohola od 1,52 promila, oduzevši prednost drugom vozilu, pa je došlo do sudara u kojem je alkoholizirani vozač zadobio lake tjelesne ozljede. Od prekršaja u izvješću je navedeno narušavanje javnog reda i mira i jedan prekršaj zakona o zaštiti od požara. Jučer od 8 do 14 sati policijski službenici Zagorske policijske uprave proveli su preventivno represivnu akciju u prometu i utvrdili 168 prekršaja, od kojih se 157 odnosi na prekoračenje brzine, 6 na nekorištenje pojasa, 1 nepropisno korištenje mobitela u vožnji i 4 ostala prekršaja. Najveća brzina u naselju iznosila je 117 km na sat u Veleškovcu, gdje je ograničenje 50, a izvan naselja u Dubrovčanu 134 km na sat, gdje je bilo ograničenje 70. Policijski službenici će i u narednom razdoblju, i to već tijekom ovoga vikenda, nastaviti s pojačanim nadzorom prometa na svim prometnicama na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 8. kolovoza. Za sutra je najavljeno djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku i nestabilno. Lokalno malo kiše, osobito sredinom dana poslije podne, moguće su i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Dobar dan i lijepi pozdrav svima na valovima malog zlatnog radija. Dobrodošli i još bolje ostali. 15 sati i 27 minuta i ja vas lijepo pozdravljam na početku našeg popodnevnog druženja. Vani je u gradu Zlataru trenutno 35 stupnjeva, nešto lakše nego ovih dana, odnosno lakše nam je zbog vjetra koji bar tek toliko diše i koji nam olakšava bar disanje. A što se tiče našeg popodnevnog druženja, u 17 sati na rasporedu je Radio Burza, nakon toga su 18 sati vijesti i družimo se od 18.30 u emisiji Nek svira radio, za koju ćete polako pripremati svoje glazbene prijedloge. Dobrodošli i još bolje ostali na 979.

0: marketing radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Čestitite.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
0: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Ka ima?
0: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
2: Bi mi mogli morati pustiti onu imala si z menu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.
3: Devedeset sedam zarez devet valova. Ne. 97,9.

0: Na riftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: Zlatar, Radio Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikol 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sedamnaest sati, lijepi pozdrav svima i dobrodošli u posljednju današnju Radio Burzu. Ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, mijenjate i tako dalje i tako bliže, možete nas nazvati sad na 060 565 565. A svoj oglas možete predati u bilo koje doba dana SMS-om na broj 666705. Ključna riječ je RZL, nakon čega slijedi jedno prazno slovno mjesto i tekst vašeg oglasa, a na kraju stavljate svoj OIB. Dok čekamo vaše pozive, na meni je pročitati da će prodavaonica Price Super u Zlataru pokraj crkve raditi ove nedjelje 9.8. od 7 pa do 12 sati. Pa ako ste planirali nedjeljni shopping, možete to učiniti dakle u prodavaonici Price Super u Zlataru pokraj crkve i to od 7 do 12.

Dakle, što se tiče temperature zraka, trenutno smo na 34 i ove noći tam negdje oko 23 sata, malo kasnije, pa sve do negdje 2 sata, bar tak evo prognoza nalaže, bi se mogli očekivati mjestimice slabi pljuskovi, pa možda nas bude zaobišlo ili nas možda i rashladi. Temperatura bi po noći mogla pasti čak na 18, pa onda na 19 stupnjeva k jutru, a sutra isto tak slično koji danas, samo koji stupanj manje.

0: Ovaj vikend bi temperature trebale biti nešto podnošljivije nego ovih dana, piše sutra oko 30, nedjelja oko 33 stupnja, a u ponedjeljak opet krećemo s onih visokih i dobro poznatih 37 stupnjeva. Pa evo, čuvajte se i dalje od vrućina, pijte dovoljno tekućine, poželjno bi bilo piti dovoljno vode, kad smo već kod tekućina, i držite se hlada najviše koliko možete. Drugih poziva za sada nemamo, tako da možemo zadnju današnju radio burzu zaključiti. Sljedeća je prilika sutra u 10.30. Mislim da sutra ujutro radi Martin. I to bi bilo to za sad. U 18 sati na rasporedu su vijesti Radio Zlatara, a iza oko 18.30 družimo se u emisiji Next Vira Radio. Vaše glazbene želje i pozdrave možete slobodno početi tipkati na WhatsApp na broj 091-554-5573 i malo kasnije u objavi novoj na Facebooku. Živi, zdravi bili i ostanite uz Mali Zlatni Radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2,79 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bumped mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače akcija Quate Linhai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavaće sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bumped Mače.
0: Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.

0: Ako nemamo sreće sa ženama, imamo šljivo.
1: Marketing Radija Zlatar.
2: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikol 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mačev.

0: U sklopu programa obilježavanja dana općine Župe Konjšćina četvrtak je bio dan za darivanje. Ujutro je održan prijem beba rođenih do 1. srpnja ove godine te darivanje mama. Iako je do navedenog datuma rođeno ukupno 13 beba koje su bile pozvane na prijem, darivanju je prisustvovalo 8 beba sa svojim roditeljima. Tom je prigodom svakoj obitelji uručena jednokratna novčana potpora od 600 eura te prigodan poklon paket za bebu i mamu vrijedan 100 eura, čime općina Konjšćina nastavlja ulagati u demografske mjere i pružati podršku mladim obiteljima od samog početka roditeljstva. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok tom je prilikom roditeljima uputila iskrene čestitke. Kasnije tijekom dana održan je prijem za učenike koji su svih 8 razreda osnovne škole prošli s odličnim uspjehom. Svaki učenik dobio je poklon paketa, učenici koji su svih 8 razreda prošli s prosjekom 5.0 dodatno su darivani novčanom nagradom od 200 eura. Krajem godine općina Konjšćina najavljuje dodjelu poklona za studente koji su primili dekanovu, odnosno rektorovu nagradu i pobjednike državnih i međunarodnih natjecanja. Proslava dana općine Župe Konjšćina donosi vrlo bogati vikend. Sutra na sam dan općine slavi se i svetkovina Svetoga Dominika, nebeskog zaštitnika istoimene Konjšćinske župe. Središnje euharistijsko slavlje držat će se sutra od 11 sati, a misu će predvoditi prečasni Dragutin Crvečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata. Kao duhovna priprava, pola sata prije mise, molit će se pobožnost krunice i litanije Svetom Dominiku, te će biti osigurana mogućnost ispovjedi. Tijekom proslave bit će izložen relikvijar Svetog Dominika na javno čašenje, pa iz Župe Konjšćina pozivaju vjernike da iskoriste ovu jedinstvenu priliku za osobnu molitvu, duhovnu obnovu i štovanje Svetog Dominika. Od danas do nedjelje po čatorom kod Starog grada pripremaju se zabavno glazbene večeri. Večeras svira Siniša Biško s bendom i DJ Kalu G. Sutra Maja Šuput i grupa Domino, a u nedjelju Dina Kordiluna band. Nedjeljni program kod Starog grada od 14 sati okuplja predstavnike mjesnih odbora s područja općine koji će se natjecati u kuhanju kotlovine. Od 16 predstavljat će se konjšćinske udruge, dok je u Kiticu na večer od 20 sati na rasporedu komedija dramske udruge Kaj Zaboka Oporuka. Ulaz je na sve slobodan. Suočena s globalnom energetskom krizom, Vlada Republike Hrvatske predstavila je 10. paket mjera za zaštitu standarda građana i gospodarstva. Cijene električne energije za kućanstva, javni i neprofitni sektor ostaće nepromijenjene do 30. rujna, a cijene goriva su ograničene kako bi se ublažio udar na potrošače. Paralelno se potiče dugoročna energetska neovisnost sa 40 milijuna eura bespovratnih sredstava za kućanstva koja ugrađuju solarne panele i dizalice topline uz sufinanciranje do 50% investicije. Dok se potiče mala proizvodnja, država najavljuje zaokret u politici prema velikim projektima. Potvrđeno je da Hrvatska napušta model izdašnih poticaja za vjetroelektrane i velike solarne elektrane uz obrazloženje da su te tehnologije sada tržišno isplative i bez subvencija koje su u državu stajale milijarde eura. U području socijalne skrbi do kraja rujna očekuje se prijedlog novog zakona o doplatku za djecu. Cilj je povećati iznose, proširiti krug korisnika i osigurati pravedniju raspodjelu, što je važan korak u kontekstu nepovoljnih demografskih trendova. Krapinsko-zagorska županija nastavila je tradiciju simboličnog darivanja najmlađih, te je rodilište opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana dostavila 1000 dječjih bodija s logom Zagorje bajka na dlanu, simboličnog dara koji dobiva svako novorođeno dijete u rodilištu opće bolnice Zabok. Ovaj običaj županija krenula 2019. godine. Njime želi svakom novorođenčetu i njegovoj obitelji darovati trajnu uspomenu na prve dane života. Obiteljima iz Krapinsko-zagorske županije ovaj simboličan dar ujedno podsjetnik na pripadnost zavičaju, dok će onima koji u zagorsko rodilište dolaze iz drugih krajeva ostati uspomena na mjesto rođenja njihova djeteta i prve zajedničke trenutke provedene u Zagorju. U dvorištu galerije grada Krapine Pučko otvoreno učilište Krapina organizira danas kreativnu ekoetnu radionicu pod nazivom Zagorsko dvorište, koja će se održati od 19 do 21 sat. Nakon što su na prethodnim susretima gradili makete zagorskih hižica, mališani sada imaju zadatak urediti seoska dvorišta i udahnuti im život. Radionica će se držati pod stručnim vodstvom Tanje Rod, a namijenjena je djeci u dobi od 4 do 10 godina. Kroz edukativnu priču o zagorskim vrtovima, voćnjacima i tradiciji, mali kreativci će izraživati domaće životinje poput purana, konja i krava, te ostale stanovnike seoskog imanja. Organizatori pozivaju roditelje da dovedu svoje djecu na druženje ispunjeno igrom i stvaranjem kako bi zajedno živjeli jedno pravo malo zagorsko selo iz mašte. Udruga Petrože Krušljevo selo ove nedelje organizira lokalnu tradicijsku manifestaciju Druženje pri mrzljakima. Misno slavlje biće služeno kod mrzljakova raspela od 10 sati, nakon čega se događanje seli na potine mrzljakovo. Udruga Petrože i članovi lokalne zajednice počastit će sve prisutne roštiljem, kolačima i osvježenjem. Ako netko želi donijeti meso ili povrće od kuće, volonteri udruge rado će ga pripremiti i ispeći za sve prisutne. Djeca i mladi moći će se u sklopu događanja rekreirati i družiti kroz društvene igre i zabavu. Udruga ovom manifestacijom podržava aktivnosti programa očuvanja lokalne kulturne baštine, promicanje kulture i turizma Hrvatskog Zagorja, a djecu i mlade potiče na aktivno uključivanje u zajednicu i volontiranje. Krapinski lađari, jedna od tri debitantske posade na 29. neretvanskom maratonu lađa, odličnim nastupom u kvalifikacijama osigurali su nastup u glavnoj utrci. U kvalifikacijskim brzinskim utrkama na 150 metara ostvarili su 24. rezultat, čime su nadmašili sva očekivanja, ali i pokazali da se i nova ekipa iz kontinentalnog dijela Hrvatske može ravnopravno boriti s puno iskusnim posadama. Krapinski lađari zove su se nastup pripremali tek 2 mjeseca na jezeru Trakošćan, gdje su radili na kondiciji usavršavanju tehnike, kaže kapetan posade Damir Novina. U udruzi je 18 veslača, u svakom trenutku u lađi je 10 veslača uz kormilara i jednog člana koji čuva zastavu te spušta kada prolazimo ispod mostova koji su na Neretvi dosta niskim, kaže Novina. Sutra u glavnoj će utrci nastupiti 31 ekipa. Lađari čeka 22,5 km dugačka dionica od Metkovića do Ploča, a Zagorci ne razmišljaju o plasmanu, već samo da maraton izveslaju do kraja. Njihova će lađa nositi ime Varaždinske županije i njezin grb, ali nosit će i grbove specijalne jedinice policije Roda i 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi. Riječ je o staroj izvornoj neretvanskoj lađi koju su kupili i obnovili, a u budućnosti planiraju nabaviti novu. Sport. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježnje i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i ove godine nogometni klub Mladost u Belcu organizira nogometna događanja. Ove godine to je u vikendu nakon 5. kolovoza zbog organizacijskih problema uzrokovanih godišnjim odmorima. Tako sutra u 18 sati na igralištu u Belcu igraju seniori domaće Mladosti i Oštarca iz Zlatara, a nakon toga od 20 sati igraju Zagići, Beleške Mladosti i Milengrada Budinšćina. U nedjelju će od 18 sati na Beleškom igralištu snage odmjeriti seniori domaće Mladosti i Milengrada iz Budinšćine. Organizatori pozivaju ljubitelje nogometa da dođu nove tradicionalne sportske susrete u Belcu. U sklopu Dana sporta i zabave u Novom Golubovcu u organizaciji nogometnog kluba Golubovec održana je prva utrka Golubovečki bregi. Sudjelovalo je više od 170 natjecatelja svih dobnih skupina, a posebno veseli veliki odaziv djece i cijelih obitelji. Starti cilj bio je u sportskom centru Šterc, gdje su održane dječje utrke, dok je staza odraslih, duga 5 km, prolazila Golubovečkim bregima. Utrka je bila besplatna i sva su djeca za svoj trud i sudjelovanje dobila medalje, majice i okrepu. Iz nogometnog kluba Golubovec zahvaljuju volonterima u pripremi, organizaciji i provedbi utrke. Također zahvaljuju članovima DVD-a Novi Golubovec, koji su svojim angažmanom brinuli za sigurnost svih sudionika. Djeca su ovisno o uzrastu trčale dionice od 50 do 800 metara, a prvo su mjesto osvojili Una Šošić, Lara Horvatek, Paulo Ferek, Ana Vinceljak, Jan Vučković, Ana Vučković, Jonas Habljak, Marta Behin i Leo Vučković. Kod te seniorki 5 km je najbrže istrčala Marija Horvat, a kod seniora Marin Herak. Kompletni rezultati mogu se vidjeti na Facebooku nogometnog kluba Golubovec, koji utrku planira i do godine. U minula 24 sata u Zagorju su se dogodila 3 kaznena djela. Računalna prijevara, razbojništvo i uvreda, izvijestila je policija. U Klokovcu je došlo do prometne nesreće koji je skrivio vozač pod utjecajem alkohola od 1,52 promila, oduzevši prednost drugom vozilu, pa je došlo do sudara u kojem je alkoholizirani vozač zadobio lake tjelesne ozljede. Od prekršaja u izvješću je navedeno narušavanje javnog reda i mira i jedan prekršaj zakona o zaštiti od požara. Jučer od 8 do 14 sati policijski službenici Zagorske policijske uprave proveli su preventivnu represivnu akciju u prometu i utvrdili 168 prekršaja, od kojih se 157 odnosi na prekoračenje brzine, 6 na nekorištenje pojasa, 1 nepropisno korištenje mobitela u vožnji i 4 ostala prekršaja. Najveća brzina u naselju iznosila je 117 km na sat u Veleškovcu, gdje je ograničenje 50, a izvan naselja u Dubrovčanu 134 km na sat, gdje je bilo ograničenje 70. Policijski službenici će i u narednom razdoblju, i to već tijekom ovoga vikenda, nastaviti s pojačanim nadzorom prometa na svim prometnicama na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 8. kolovoza. Za sutra je najavljeno djelomice sunčano, uz promjenjivo na oblaku i nestabilno. Lokalno malo kiše, osobito sredinom dana poslije podne, moguće su i pljuskovi s grmljovinom koji mogu biti izraženiji. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

97,9 valova. Ne, 97,9 megaherca.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Ja, ali nije.
2: Sati i 32 su minute i dobar vam dan, odnosno predvečer je već i ušli smo u emisiju Nek svira radio. Pa ako imate glazbenu želju, ako imate nekoga za pozdraviti, nešto mu za čestitati, možete to učiniti sad. Broj telefona je onaj dobro poznati 466665 ili pak 466885. Naravno da nam možete tipkati i na WhatsApp, što su neki od vas već učinili, a oni koji još to nisu napravili i još se premišljaju ili možda nisu zapamtili brojček, to je 091-554-5573. Pa ajmo pročitati ovo kaj ste nam već poslali. Pozdrav svima, može pjesme Tužno plaće majka Hrvatska i Neka živim kako živim Radolfi, hvala Bog Štefica, ugodno večer. Evo i mi Štefici želimo ugodno večer i još nam je poslala pozdrav, može još koja pjesma, Kad preko mora i Kris na žalu, hvala Bog Štefica, pozdrav voditeljici, jako ugodan glasić. Hvala puno Štefici, mene zbilja svaka vaša lijepa riječ oduševi. Imamo poziv, halo.
3: Halo, haj, moj zlatni radio. Srdačan pozdrav s južne strane.
2: Opa.
3: Ali sad je već super.
2: Opa, pa di ste to na južnoj strani, gospođo?
3: Evo, ja doma svoj na svome.
2: Aha.
3: Kopala konačno, krumpirići su svi vani.
2: Svaka čast.
3: Da, evo, i to smo napravili. Sad smo se nalizali sladoleda.
2: Uh-huh.
3: I sad bomo išli malo zalijevati, pošto ovo izgleda nebo ništa.
2: Da.
3: Od gore, onda moramo zalijevati malo nešto da, da preživi bar.
2: Da, da, da. Ha, još,
3: da,
2: još stigne.
3: Uh-huh. I sad bomo išli malo zalijevati, pošto ovo izgleda nebo ništa.
2: Da.
3: Od gore, onda moramo zalijevati malo nešto da...

0: Zapisala.
1: Ajde, pozdrav Zorici, pozdrav Frančeku, pozdrav mojemu Iveku i svoj muškoj populaciji, da je se ne zakine. Evo.
0: Čuli smo.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav, bok.
0: I vama, gospođa Romantika. Evo, čuli smo. Dakle, da, gospođa Štefica me pohvalila i zbilja svaka lijepa riječ meni uvijek popravi dan. Halo?
2: Bok Marija, lijepi pozdrav.
0: Bok Zorice, lijepi pozdrav i vama.
2: Ovako je, bilo je od Štefice Zbigurevcu sinu rođendan. Srijedu, ali to nije bilo baš one pesme, to nije bila lijepa. Ja mu još jedan počestitam je rođendansku pesmu i grvečku poljku. Lijepo pozdravljam gospođu Štefisu, Ivanku, gospođu Romantiku i Francika. I nek se gljeviju i lijepi pozdrav vam i čujemo se još.
0: Evo, čujemo. Ajde, se.
2: Bok.
0: Lijepi pozdrav Zorice. Evo, i mi se pridružujemo rođendanskim čestitkama i... Evo, danas kad sam otvorila Facebook, vidjela sam jednu zanimljivu misao, baš u vezi s rođendanima. Pa ako ima neko među vama slušateljima kome je danas rođendan ili ako je nekome ovih dana bio, a ja znam da nekome je, pa ako sluša, i svima kojima je danas ili ovih dana rođendan, nek budu živi, zdravi, lijepi, pametni, šarmantni i sretni i nekim je sretan rođendan. A ta zanimljiva misao koju sam ja vidjela danas na Facebooku, ja ju moram podijeliti s vama. Pa evo ovak, pitanje je bilo: kad čovjek počinje stariti? Znate kad? Kad mu za rođendan umjesto čokolade počinju donositi rakiju. Evo, to mi je baš bilo interesantno. Pa, moj rođendan je za malo više od mjesec dana, pa apeliram na sve koji mi budu htjeli čestitati da mi ipak donesu čokoladu, jer se ipak još smatram dosta mladom. Iako se nadam, isto se nadam i za vas koji slavite ovih dana rođendane ili ste već proslavili, da ste ipak umjesto rakije dobili čokoladu. No, da se mi maknemo s čokolade i rakije, ajmo mi dalje s porukama koje još nisam uspjela pročitati. Bila je glazbena želja od magazina Jabuka i od grupe Joy Ljubavnice i pripremljene su. Zatim, dobro večer, može Dina Kordiluna, Benti Putnici, da još jednu prijatelju i Drvenjaki, nek ti kažu Jorgovani. To smo dobili na WhatsApp. Ajmo baciti oko na Facebook. Darija nam je pisala: pozdrav, sjedim doma na balkonu, pijem kavu, a fali mi samo jedna dobra muzika, bilo koja pjesma koju pjeva štajerski brendi. Evo, ja sam pripremila jednu od štajerskih to je bila, samo malo, ne mogu se tu, zagorski miks, nadam se da bude ta ok. I još veli Darija: pošiljam vruće pozdrave iz Slovenije, hvala. Evo, i mi šaljemo isto tako vruće pozdrave u Sloveniju. Ajmo dalje s vašim pozivima, samo da vidim koji zvoni. Halo.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Dobar dan i vama lijepi pozdrav.
3: Ja, onda se Verica vaša stalna i slušateljica. Jesmo dobro, evo, vruće danas.
0: Pa malo je vruće, ali podnošljivije nego ovih dana. Je li vama vruće?
3: Pa da, ovo. Pritisak je jaki, baš onaj.
0: Mali je, da. Slušamo.
3: Možemo pjesme može jednog Sinuša Viška, jedino si blago.
0: Može, jedino si blago.
3: I dajte za gospođu Štefaniju Gregurević. Nisam se citala sinu rođendanu, lijepo ih pozdravljam, nju i njega.
0: Uh-huh.
3: I dajte Gregurovićku poluku, to je njihova.
0: Evo, ta je već naručena, pa ako pa hoćete još
3: koju. Sam je uzela.
0: Je.
3: Dobro. Dajte onda Veterničku poluku.
0: Može Veternička, evo, zapisala.
3: Ajde, pa svima ostalima pozdrav, možda još se čujemo.
0: Može.
3: I vama još, ajde, pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
3: Bog,
0: bog. Bog, do slušanja. Zatim nam je pisal gospodin Franček iz Slovenije. Lijepi dobar dan. Ja vam to malo ipak na hrvatskom, s obzirom na to da mi izgovor slovenskoga nije nešto reprezentativan. Piše vam Franček iz Štajerske Slovenije. On moli pjesmicu od Potepuha, Daj me poljubi. Pozdravi idu svima koji slušaju najbolji radio u Hrvatskom Zagorju i lijepi pozdrav svima od Frančeka iz Slovenije. Zatim nam je još pisao Zoran za ekipu.

Kupu na Sljemenu, pjesma Zavele me oči tvoje, Zoran Jakopović, budemo pripremili. Javio nam se i Darko, puno pozdrava sa Majorke, šalje Darko Bobinac, molim pjesmu Tko će svirat kad žice zašute. Evo, budem pronašla, ako nema, moje srce nije za ljubavi dvije, hvala. I isto nam je pisao Darko, bilo bi super pjesma, a ja idem kući pjevajući, pa evo, neke od toga budemo svakak pronašli. A za sad smo zaprimili zbilja puno vaših glazbenih prijedloga, pa ajmo to odsvirati, pa se čujemo malo kasnije.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: BAM Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikoli 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAM Tmače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođu Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja 1469 eura. Robot koselice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED TV dijagonalne 103 cm 159 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: 19:32, nismo još odsvirali sve vaše glazbene želje, ali bar da se čujemo još jedan put prije vijesti koje su na rasporedu, naravno kao i svakog dana u 8 sati na večer. Pa možete nas nazvati ako imate još koga za pozdraviti ili nešto za čestitati i poželjeti naravno glazbenu želju na 466-665 ili 466-885, a neko je to već i učinio. Halo?
1: Bog, Marija.
0: Bog, Zorice.
1: Ja opet pozdravljam te vašnjaka, toga gdje sam bila na rođendanu, to vam nam povedete tri muži kao što su bili, ali je bilo super.
0: Odlično.
1: I ovako, sad pozdravljam Jana Zadejčka koja ima detalja z Gregurovca, prijatelja, nabom povedala kako se zove, i dajte mi Maricu od sinovi Zagorja i Poljku Karlikovu.
0: Može, zapisano. Znam
1: da ste mi još dužni, ali budete onda se vao u drugim boku.
0: Budem sad odmah kad završim.
1: I lijepo pozdravljam sad slušatelja i vas, ajde bok.
0: Hvala lijepo, Zorice. Do slušanja. Imam još nešto poruka za pročitati. Da, zaboravila sam napomenuti da nam možete slati SMS na broj 666705 s ključnom riječju RZL. I dobili smo jednu na SMS. Pozdrav voditeljici Frenki u Sloveniju i slušateljima pjesmice Naš Francik i Skitnica pjevač. Hvala Srki. Pozdrav Srkiju. I neko nas zove. Halo?
2: Ja ne dobro Francak i Slovene ko sam prej pisao u slovenščine.
0: Dobar dan, Francek. Kak je u Sloveniji?
2: Kako ste?
0: Ja sam
2: dobro. Kako je tako suho isto kod vas?
0: Isto kak i tu.
2: Deža ni, ali kiša kako kažete. Ništa, ni tako je suho. Tako da ništa narasta više. Nema, ne ide, najem kako ide. Samo smokvaša, ima drugo pa ništa mi. Kako vi kažete, smokve.
0: Da, i mi velimo smokve.
2: Ja. Ja bih pomeo za Štepica od sina, koja mi je rođena, znam mi da je preko pesa sam vidio da je se odali po smeša, ima drugo pa ništa mi. Kako vi kažete, smokve?
0: Da, i mi velimo smokve.
2: Ja. Ja bih pomeo za Štepica od sina, koja mi je

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: Proslava dana općine Župe Konjšćina donosi vrlo bogati vikend. Sutra na sam dan općine slavi se i svetkovina Svetoga Dominika, nebeskog zaštitnika istoimene Konjšćinske župe. Središnje euharistijsko slavlje držat će se sutra od 11 sati, a misu će predvoditi prečasni Dragutin Crvečki, dekan Zlatarsko-Beličkog dekanata. Kao duhovna priprava, pola sata prije mise, molit će se pobožnost krunice i litanije Svetom Dominiku, te će biti osigurana mogućnost ispovjedi. Tijekom proslave bit će izložen relikvijar Svetog Dominika na javno čašenje, pa iz Župe Konjšćina pozivaju vjernike da iskoriste ovu jedinstvenu priliku za osobnu molitvu, duhovnu obnovu i štovanje Svetog Dominika. Od danas do nedjelje po čatorom kod Starog grada pripremaju se zabavno glazbene večeri. Večeras svira Siniša Biško s bendom i DJ Kaluđi. Sutra Maja Šuput i grupa Domino, a u nedjelju Dina Kordiluna band. Nedjeljni program kod Starog grada od 14 sati okuplja predstavnike mjesnih odbora s područja općine koji će se natjecati u kuhanju kotlovine. Od 16 predstavljat će se konjšćinske udruge, dok je u Kiticu na večer od 20 sati na rasporedu komedija dramske udruge Kaj Zaboka Oporuka. Ulaz je na sve slobodan. Krapinsko-zagorska županija nastavila je tradiciju simboličnog darivanja najmlađih, te je rodilište opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana dostavila 1000 dječjih bodija s logom Zagorje bajka na dlanu, simboličnog dara koji dobiva svako novorođeno dijete u rodilištu opće bolnice Zabok. Ovaj običaj županija krenula 2019. godine. Njime želi svakom novorođenčetu i njegovoj obitelji darovati trajnu uspomenu na prve dane života. Obiteljima iz Krapinsko-zagorske županije ovaj simboličan dar ujedno podsjetnik na pripadnost zavičaju, dok će onima koji u zagorsko rodilište dolaze iz drugih krajeva ostati uspomena na mjesto rođenja njihova djeteta i prve zajedničke trenutke provedene u Zagorju. Udruga Petrože Krušljevo selo ove nedjelje organizira lokalnu tradicijsku manifestaciju Druženje pri mrzljakima. Misa slavlje bit će služeno kod mrzljakova raspela od 10 sati, nakon čega se događanje seli na potine mrzljakovo. Udruga Petrože i članovi lokalne zajednice počastit će sve prisutne roštiljem, kolačima i osvježenjem. Ako netko želi donijeti meso ili povrće od kuće, volonteri udruge rado će ga pripremiti i ispeći za sve prisutne. Djeca i mladi moći će se u sklopu događanja rekreirati i družiti kroz društvene igre i zabavu. Udruga ovom manifestacijom podržava aktivnosti i programe očuvanja lokalne kulturne baštine, promicanje kulture i turizma Hrvatskog Zagorja, a djecu i mlade potiče na aktivno uključivanje u zajednicu i volontiranje. Krapinski lađari, jedna od tri debitantske posade na 29. neretvanskom maratonu lađa, odličnim nastupom u kvalifikacijama osigurali su nastup u glavnoj utrci. U kvalifikacijskim brzinskim utrkama na 150 metara ostvarili su 24. rezultat, čime su nadmašili sva očekivanja, ali i pokazali da se i nova ekipa iz kontinentalnog dijela Hrvatske može ravnopravno boriti s puno iskusnim posadama. Krapinski lađari zove su se nastup pripremali tek 2 mjeseca na jezeru Trakošćan, gdje su radili na kondiciji usavršavanju tehnike, kaže kapetan posade Damir Novina. U udruzi je 18 veslača, u svakom trenutku lađuje 10 veslača uz kormilara, jednog člana koji čuva zastavu te spušta kada prolazimo ispod mostova koji su na Neretvi dosta niski, kaže Novina. Sutra uglavnom će u trci nastupiti 31 ekipa. Lađari čeka 22,5 km dugačka dionica od Metkovića do Ploča, a Zagorci ne razmišljaju o plasmanu, već samo da maraton izveslaju do kraja. Njihova će lađa nositi ime Varaždinske županije i njezin grb, ali nosit će i grbove specijalne jedinice policije Roda i 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi. Riječ je o staroj izvornoj neretvanskoj lađi koju su kupili i obnovili, a u budućnosti planiraju nabaviti novu.
1: Sport.
0: Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježnje i dana pobjede i domovinske zahvalnosti, i ove godine nogometni klub Mladost u Belcu organizira nogometna događanja. Ove godine to je u vikendu nakon 5. kolovoza zbog organizacijskih problema uzrokovanih godišnjim odmorima. Tako sutra u 18 sati na igralištu Velcu igraju seniori domaće mladosti i Oštarca iz Zlatara, a nakon toga od 20 sati igraju Zagići, Beleške mladosti i Milengrada Budinšćina. U nedjelju će od 18 sati na Beleškom igralištu snage odmjeriti seniori domaće mladosti i Milengrada iz Budinšćine. Organizatori pozivaju ljubitelje nogometa da dođu nove tradicionalne sportske susrete u Belcu. U sklopu Dana sporta i zabave u Novom Golubovcu u organizaciji nogometnog kluba Golubovec sadržana je prva utrka Golubovečki bregi. Sudjelovalo je više od 170 natjecatelja svih dobnih skupina, a posebno veseli veliki odaziv djece i cijelih obitelji. Start i cilj bio je u sportskom centru Šterc, gdje su održane dječje utrke, dok je staza odraslih, duga 5 km, prolazila Golubovečkim bregima. Utrka je bila besplatna i sva su djeca za svoj trud i sudjelovanje dobila medalje, majice i okripu. Iz nogometnog kluba Golubovec zahvaljuju volonterima u pripremi, organizaciji i provedbi utrke. Također zahvaljuju članovima DVD-a Novi Golubovec, koji su svojim angažmanom brinuli za sigurnost svih sudionika. Djeca su ovisno o uzrastu utrčale dionice od 50 do 800 metara, a prvo su mjesto osvojili Una Šošić, Lara Horvatek, Paulo Ferek, Ana Vinceljak, Jan Vučković, Ana Vučković, Jonas Habljak, Marta Behin i Leo Vučković. Kod te seniorki 5 km je najbrže istrčala Marija Horvat, a kod seniora Marin Herak. Kompletni rezultati mogu se vidjeti na Facebooku nogometnog kluba Golubovec, koji utrku planira i do godine.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 8. kolovoza. Za sutra je najavljeno djelomice sunčano, uz promjenjivo na oblaku i nestabilno. Lokalno malo kiše, osobito sredinom dana i poslije podne, moguće su i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te HESPO podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT MAČE.
0: Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje

0: Radio.
1: sati i 44 su minute i napravit ćemo posljednji blok danas vaših telefonskih poziva iz razloga što ste nas u međuvremenu preko poruka, preko Facebooka zatrpali svojim glazbenim željama. No, to je sve pozitivno i jako dobro i hvala vrijedno i hvala vam na tome. Pa ajmo pročitati, nećemo još čitati, neko nas zove. Halo?
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Lijepi vam pozdrav.
1: I vama.
2: Imate jako lijepi glas.
1: Hvala vam lijepo.
2: Možemo se pohvaliti. I ja bi od grupe Joy jedan dan.
1: Može.
2: I lijepi pozdrav svojoj praunuci Bruni od praunuke bake. Šalji me pusu.
1: Čuli smo.
2: Hvala lijepa, laku noć.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Bok.
1: Bok. Ajmo pročitati, još nećemo čitati, halo.
3: Poštovanje.
1: Poštovanje.
3: Ja bi ako može od Rajkovskog Dolčana još jednu putnu.
1: Može. Može, zapisano.
3: Može još jednu?
1: Može.
3: Od Radnika Bardarca, zagorski smo ljudi, zagorski smo, mislim, ona, sve počinje u Zagorju.
1: Aha, može. Zagorci smo ljudi pravi. Sve počinje u Zagorju, u stvari se zove.
3: Tako, tako se zove, da, pjesma. Svaka čast, imate super pjesma i pozdrav svima koji slušaju Radio Zlatara, pogotovo vama, jeste stvarno ein zwei.
1: Ja, hvala vam lijepa na komplimentu. Pa kaj, danas ste poludjeli, samo komplimenti mi dolaziju.
3: Od komplimenta nikad to ovaj glavo ne boli.
1: E pa naravno. Mislim, meni je to drago. Samo nisam naviknuta.
3: Može se naviknuti.
1: Valjda bude morala.
3: Upravo tako, da. Hajde.
1: Hvala vam lijepo još jedanput. Pozdrav. Evo, danas samo komplimenti. Velim, stvarno nisam naviknuta na to. I zbilja vam puno, puno hvala. Da vidimo, zvoni, ne zvoni, dobro. Ajmo valjda sad pročitati vaše poruke. Javio nam se Stjepan na Facebooku. Dobar dan, sada sjedim sam na klupi, hvala lijepa. Evo, pripremila sam. Halo?
4: Bog, Marija.
1: Bog, Zorica.
4: Četvrti pol.
1: Evo, slušam.
4: A mora, ja od Vesel i od Vlati dečkog na Malenom brijegu i svima želim sretnu, ugodnu noć. S pjesmu želim ti drogo, laku noć.
1: Čuli smo.
4: Ajde, lijepi pozdrav, bok.
1: Bok, bok. Halo?
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Može ti, samo ti, uciniše.
1: Može, zapisano.
5: I za moju unuku Elu, pozdrav njoj i suprugi u Zagorje, njoj dajte katamaran, ako nije bilo.
1: Može.
5: Može. Hvala vam.
1: Hvala vama na pozornosti.
5: Večer dalje.
1: I vama također.
5: Hvala, bok.
1: Bok, bok. Halo?
6: Dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Može od grupe Stjene ulica.
1: To moram provjeriti jel imamo.
6: Da,
1: što mi ne zvoni.
6: Provjerite.
1: Nemamo.
6: Da, imate Balkanska korida.
1: To ima.
6: I dajte mi Meri Šeparoviće, nemaju otić. To imate.
1: Kak ste rekli?
6: Nemoj otići, Meri Šeparović.
1: Budem potražila.
6: I samo ne, Emu Mihaliček poznajete?
1: Emu Mihaliček nije mi poznato.
6: Voditeljica, ali jako bezobrazna voditeljica. Radi na jednom radiju, neću ga reklamirati. Dobro, hvala, ajde ugodna večer, pozdrav.
1: I vama ugodna večer i hvala na pozivu. Dobro, ajmo se baciti na Facebook. Pisao nam je Josip, pozdrav svima, posebno našoj voditeljici uz pjesmu Marice ljubim te i bisernu polhu, to smo već pripremili. Zatim nam je pisao Tihomir, dobro večer, lijepi pozdrav vama u studiju i svim Zagorkama i Zagorcima, a lijepo bi prosil pjesmu Zlatarska bojna od Dečkov Zbregov, hvala. Zlatarska bojna je bila, ali nema veze, ak je glazbena želja, bude opet, nije uopće problem. I još nam je pisao na Facebook Božo, lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljici Zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog, može od dečki iz Bregov, Zdigni me kupice i Bijela krila iz Gotalovca, Ljubav vojnika. Evo, to sam isto već pripremila. Zatim pisala nam je na WhatsApp gospođa Ivanka. Pozdrav Marija, može Zagorski cug i Ljubav je kao ruža. Pozdrav baki Mariji i Zorici, Iveku, Franceku i susjedi Štefici. Čuli smo. Zatim Bok, može Dina Kordiluna Band, Imam sve fališti i Halid Bešlić, Malo je malo dana. Budu oba dvije malo kasnije. Zatim, srdačan pozdrav svima, posebno našoj voditeljici, uz pjesmu Spajdaši prikleti i Za navijek znam. Hvala od srca i živjeli. Živjeli, pripremili smo obje pjesme i još upravo nam je došla poruka. Može, ima jedna duga cesta i Laku noć draga, pozdrav voditeljici, baš ste nas osvojili svojim šarmom i lijepim glasom, kad je tak nemojte biti skromna. Pa hvala vam lijepa, stvarno. Evo, glasi nisam sama mogla izabrati. Zato moram zahvaliti svojim dizajnerima koji možda sad i slušaju radio, pa evo, bok roditelji. To bi bilo za sad to i stvarno moramo ići svirati tak da stignemo danas do kraja dana odsvirati sve ove vaše divne glazbene želje i ja ću se za ovaj put odjaviti. Hvala kaj ste bili s nama, hvala kaj ste nas slušali i kaj ste nas zvali, pisali poruke i hvala vam puno na svim komplimentima i na svakoj lijepoj riječi, stvarno me svaka od njih iznova oduševi. Želim vam laku i mirnu noć i ugodan ostatak vikenda i čujemo se neki drugi put, a to je i prije nego se nadate. Tako da lijepi vam pozdrav svima, s vama je popodne bila Marija, sutra ujutro vam dolazi Martin. Pa ajmo svirati sve kaj ste si poželjeli.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sami.

97,9 valoda. Ne. 97,9 megaherca.